разбил тифу, амбал фордвейс, наква софър скрък, емфа скърка клифа, яла накън, яя топ храфта, но трайна, об форт ферлай, яйна, са ахтер сиц гефрая, нау аз яй ен яу ман, бауд компютер ана ласт. Last winter, you tried to cut above your wrist, and now it's